0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будущину і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на вівторок 13 кастрычника. Завтра головною темою в гороскопі обіцяють бути гроші, усе, що з ними зв'язано. Зорки попереджують, у гэты день любий поход у краму може обернутися непредказальними марнаваннями, які здольні пробити у вашому кошельку великий пролом. Наогул, любые гульні з фінансами завтра не вітаються, особливо гэта тычыцца гульні на біржі і інших ризикованих операцій. Ризика страт і фатальних помилок надзвичай высокая. День добрый для того, каб энергічна ператвараць у жыццё даўно прадуманыя планы, якія не прадугледжваюць рызыкі. Займіцеся такімі рэчамі, як вучоба, уладкаванне хаты, творчасць, усё гэта абяцае вам поспех. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Завтра адносіны Авена з людзьмі, на жаль, будуць далёкі ад ідэалу. Магчыма, сам Авен будзе настроены бескампрамісна, правакуючы канфлікты вакол сабе. А можа быць, людзі і самі падаліюць алею ў агонь, падганяючы Авена, крытыкуючы або пляткарачы ў яго за спіной. Так ці інакш, зоркі заўтра раяць яму падрыхтавацца да вострых момантаў. Калі ж Авен не хоча правесці ў высвятленнях адносін увесь дзень, яму варта быць больш гнуткім і дыпламатычным і не блытаць пачуццё гумару з бязлітаснай сатырай. Завтра людзі могуць здзівіцца таму, наколькі цялец матываваны ў любых справах і сферах жыцця, ад кахання да працы. Ён будзе настроены не проста на вынік, а на вынік самы лепшы. Сакрэт у тым, што яго гараскоп заўтра напоўнены флюідамі рызыкі і спаборніцтва. Ва ўсім, за што б ён не ўзяўся, цялец будзе азірацца на іншых, імкнучыся іх апярэдзіць. Вось чаму дзень выдатна падыходзіць і для працоўных подзвігаў, і для кар'еры. Таксама добры ён для флірту і любові. Тут цяльцу таксама спатрэбіцца яго ўменне апярэджваць канкурэнтаў і імкнуцца да перамогі. Завтра арганізаванасць блізнят будзе на вышыні. Яны не схільныя сядзець склаўшы рукі, калі дакладнай задачы перад імі не пастаўлена, блізняты заўтра паставіць яе перад сабой самі. Зоркі надзяляюць іх актыўнасцю і ўпартасцю. Прадракаючы поспех у справах любой задачы, яны будуць выконваць добрасумленна і старанна. Адзінае але, патрабавальнасць блізнят будзе распаўсюджвацца і на ўсіх астатніх. Калі хтосьці не адпавядае іх высокім чаканням, блізняты заўтра здольныя выказаць яму гэта прама ў твар. Завтра дзень рака абяцае быць поўны зносін. Рак будзе прыцягваць да сябе людзей як магніт. Усё, што б ён ні казаў і ні рабіў, будзе выклікаць пільную ўвагу. Прычым часцей за ўсё гэтая ўвага будзе пазітыўнай. Людзі самі таго не заўважаючы будуць сцягнуцца да рака, падтрымліваючы яго ідэі, пытаючыся савета, прапаноўваючы дапамогу. Калі ж рак рызыкне паспрабаваць сябе ў якасці ініцыятара нейкіх праектаў, вынік перасягне ўсе чаканні. Дар пераканання заўтра ў яго на вышыні. Заўтрашні дзень льву варта прысвяціць бягучым справам. Гэта будзе атрымлівацца лепш за ўсё. Зоркі надзяляюць льва ўважлівасцю і акуратнасцю, дазваляючы перарабіць усё тое, да чаго раней у яго проста не даходзілі рукі. Адказаць на лісты, заняцца уборкай, прадумаць кожную дробязь, пахадзіць па крамах, распрацаваць план дзеянняў. А вось занадта ўжо глабальныя адказныя задачы льву заўтра вырашаць не варта. У выпадку ж, калі ён паспрабуе гэта зрабіць, ёсць рызыка выдаткаваць занадта шмат сіл, потым доўга прыйдзецца аднаўляць. Так што лепш брацца за справы сціплейшыя і больш надзейныя. Заўтра дзеве будзе цікава ўсё вакол. Зоркі надзяляюць яе актыўнасцю, эмацыйнасцю, творчай энергіяй і несуцішнай цікаўнасцю. Людзі могуць самі не заўважыць, як раскрыюць дзеве душу, выбалтаюць свае сакрэты. Настолькі ўдзячным слухачом яна будзе. Акрамя мора шчырых зносін, дзева заўтра можа прысвяціць гэты дзень любым сваім інтарэсам, ад хобі да забаў, падарожжаў і любові. Адзінае, што ёй будзе неверагодна цяжка рабіць, гэта займацца руцінай. Хіба што яна знойдзе ў ёй разынашку, здолеўшы распаліць у сябе спарт. Актыўны азарт. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дякую, что вы застались с нами. И зараз надышел час рассказать предсказания от зорок для другой половы знаков зодиака. Завтра шалі здольны атрымаць поспех у любых галінах, звязаных з дзелавой сферай жыцця. Іх чакае поспех і росту кар'еры, працы, бізнесе і грошах. Пакупкі, зробленыя заўтра, абяцаюць быць удалымі, планы жыццяздольнымі, а запушчаныя праекты прыбытковымі. Зоркі раіць шалям заўтра рашуча пачаць ажыццяўляць усё тое, што яны задумалі. Магчыма, для нейкага кроку ім не хапае толькі кроплі смеласці, а менавіта гэтая кропля здольная змяніць іх жыццё. Завтра гороскоп Скорпіёна як нельга лепш падыходзіць для таго, каб адкрыць новую старонку свайго жыцця, пачаўшы рэалізоўваць нейкія планы. Зоркі кажуць, што гэта дзень паспяховых шматабяцальных пачынанняў. Скорпіёну трэба скарыстацца гэтым, каб энергічна ўзяцца за справы. Магчыма, ён ужо даўно хацеў запусціць новы праект, змяніць імідж, запісацца на фітнес, завязаць рамантычнае знаёмства або пашукаць новую працу. Што ж, час пераменаў настаў, дзейнічайце. Завтра выдатный день, коли все справы будут удаваться у стрельца легко, без лишнего надрыва. Стрелец будет находиться в стане гармонии с собой и со светом. Это даст ему перевагу в справах и зносинах с людьми. Цалком махчима, что завтра у житті стрельца отбудется приемная подея, сюрприз, тиж ён просто, без причины на тое будет отрымливать задовольнение от того, что отбывается. Так ти инакш, равновага у души дозволить стрельцу завтра провести гэты день не только приемно, але и корисно. Зорки дурить ему зарад энергии творчих сил. Завтра зоркі раіць Козярогу быць асцярожней з грашыма. Ёсць верагоднасць страту. Першую чаргу гэта можа быць звязана з няўважлівасцю, даверлівасцю Козярога. Заўтра ён можа здзейсніць неабдуманую куплю, выдаткаваць буйную суму на забавы ці ж стаць ахвярай падману. Каб падобнага не адбылося, Козярогу неабходна кантраляваць свае марнаванні. Лепшы варыянт гэта вылучыць загадзя грошы на шопінг і не перавышаць усталяваны ліміт. А вось інвестыцыямі, бізнесам і гульнёй на біржы Козярогу з яго фінансавым шанцаваннем заўтра лепш наогул не займацца. Завтра зоркі прадказваюць Вадалею падарункі лёсу. Хутчэй за ўсё, прыемныя сюрпрызы чакаюць яго ў сферы бізнесу або фінансаў, але могуць таксама закрануць асабістае жыццё Вадалея або яго адносіны з людзьмі. Так ці інакш, усмешка фартуны не будзе выпадковай. Вадалей атрымае толькі тое, што сам заслужыў. Плён можа прынесці яго праца над праектам, у які ён уклаў у свой час і сілы. Магчыма, заўтра ён атрымае першы прыбытак ці ж атрымае пацверджанне таго, што знаходзіцца на правільным шляху. Завтра рыбам варта увесь дзень трымаць руку на пульсе падзеі. Не выключана, што сітуацыя запатрабуе іх дасведчанасці і падрыхтаванасці. Расслабіўшыся, рыбы рызыкуюць прапусціць удар, стаўшы ахвярай махляроў або закладнікам неспрыяльных абставінаў. Каб гэтага не адбылося, зоркі раяць рыбам старанна сачыць за ўсім, што адбываецца вакол. Магчыма, хтосьці спрабуе іх дэзінфармаваць або абвесці вакол пальца. На ўсялякі выпадак, рэйтынг даверу рыб да малазнаёмых людзей заўтра павінен імкнуцца да нуля. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гавораць.